اَاِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ آلِهَةً اُخْرَى قُلْ لَا اَشْهَدُ قُلْ